is die plek van die gemeenskap. Bly ingeskakel op 97.2 Koffievie FM.

0: You are more than welcome to do so. For any bookings, call us on 079-468-5183.
1: FM, where it all began, on 97.2.
2: Vroue en kinders word daagliks in Gauteng deur hul geliefdes en vreemdelinge verkrag, seksueel geteister of vermoor. Van die ervarings gebeur gemaklik in hul eie huise, hul werksplekke, skole en in die straat. Hierdie kwesbare groepe voel gevolglik onveilig en lewe dus in vrees. Is u 'n slagoffer van mishandeling of het al enige sulke voorvalle in die gemeenskap gesien? Indien ja, wat doen jy omtrent dit? Meld sulke dade by naaste polisiekantore aan of alternatiefelik kan jy die bevelsentrum vir geslagsgebaseerde geweld skakel op 0800-428-428 of die IKEA Letemba Victim Empowerment Centrum op 011-240-3600 en laastens die SAPS misdaadstopnummer op 08600-10111. Neem beheer van u lewe. Hierdie boodskap word deur die provinsiale regering in Gauteng aan u gebring. Growing a Gauteng together.
3: Sanibonani, lochani, tumelang, bakovuani, molweni. Nimamele iKofifi FM la kwaqala khona umsakazo.

0: Assalamualaikum. Das Yusuf Fama Milasin Fafisi
1: Good morning, Fafisi. My name is Tema. Away, Masakanas.
2: Kom, mensa, die kinders wag van die toebroodjies.
3: Happy Happy.
4: Vier jy jou verjaarsdag of jou huweliksherdenking? En wil jy hê dat ons jou grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079

0: Goeiemôre my vrou, hier's 'n swinkie vir jou.
1: Goeiemôre my man, daar's koffie vir in die kan.
2: Are you ready for this?
3: From Fisherville, Coronationville, Deep Kloof, Davidsonville, El Dorado Park, Annadale, Florida, Horizon, Kempton Park, Kagiso, Krugersdorp, Meadowland, Mohlakeng, Naledi, Newlands, Orange Farm, Pennyville, Protea, Randfontein, Remsig, Roodepoort, Rivoli, Sapphire Town, Sebokeng, Snake Park, Toekomsrus, Westbury. Stay tuned to Kofifi FM 97.2.
4: Where it all began. It all began.
5: Vier jy jou verjaarsdag of jou huweliksherdenking? En wil jy hê dat ons jou grootdag met jou moet vier? Laat ons weet op 079-468-5183.
6: Hierdie is die plek van die gemeenskap. Bly ingeskakel op 97.2 Koffie FM. FM. FM. FM.

0: Hi, this is the voice of Blue Magic, Ted Wizard Mills, and you're listening to Good Morning Covfefe.
1: There's something about
2: By arbeidssentrums, die werknoosheidsversekeringsfonds het dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF online dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binnen jou bereik.
3: You're tuned to Covfefe FM 97.2, where it all began.

0: ingeskakel op die stasie van die nasie 97.2.
1: Ag, daai by arbeidssentrums, die werkloosheidsversekeringsfonds het dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF online dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binne jou bereik.
2: Remember, for live streaming for Kofifi FM 97.2, download the MyTuner application as well as Radio ZA. Happy streaming!

0: remember, for live streaming for Kofifi FM 97.2, download the MyTuner application as well as Radio ZA. Happy streaming!
1: Wachttye by arbeidssentrums, die werknemersuitsversekeringsfonds het dinge vir jou makliker gemaak. Nou kan jy enige tyd en plek toegang tot WVF-dienste verkry deur die WVF online dienste platform. Dien jou eise maklik in, hou tred met jou eise vordering, laai dokumente op, dien 'n betaalversoek in, kontroleer betalingsstatus of dateer jou besonderhede op, alles vanuit die gemak van jou huis of kantoor. Dis vinnig, eenvoudig en gebruikersvriendelik. Al wat jy nodig het is internetverbinding. So hoekom wag? Besoek uifonline.labor.gov.za vandag nog en ervaar gerieflike, doeltreffende diens binne jou bereik.
2: Opinies en opmerkings deur luisteraars is nie noodwendig die van die radiostasie nie. Die radiostasie kan nie verantwoordelik gehou word vir enige opmerkings deur ons luisteraars.
3: Hi, my name is Reggie Botha from the Westbury Youth Center.
4: And I'm inviting all youth
3: that are sitting at home that feel that they don't have a purpose to pop in for a conversation and we will help you to shape your future, asking the relevant questions and help you find your purpose.
5: You're tuned into Kofifi FM 97.2, where it all